Pred Savjetom Evropske unije 7 poglavlja, cilj zatvaranje svih do kraja godine. Jadransko-jonski autoput ulazi u fazu realizacije kroz Crnu Goru 127 km trase. Crna Gora ostvarila napredak u borbi protiv trgovine ljudima, kazali iz State Departmenta. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je najbliža članstvu u Evropskoj uniji, a iz Brisela stižu pozitivne poruke da bi pregovori mogli biti završeni do kraja ove godine. Glavni pregovarač Predrag Zenović kazao je za televiziju Crne Gore da je pred Savjetom Evropske unije 7 poglavlja, dok

požaru u kliničkom centru evakuisani pacijenti i osoblje. Pred Savjetom Evropske unije 7 poglavlja, cilj zatvaranje svih do kraja godine. Jadransko-jonski autoput ulazi u fazu realizacije, kroz Crnu Goru 127.

Ugašen požar u kliničkom centru, danas bez pregleda u poliklinici. Velika bezbjednosna akcija, u Risnu uhapšene vođe ruske hibridne mreže Ribar, Mihail i Valerija Zvinčuk. Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta, tu Montenegru 5 linija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada ugasili su požar koji je jutros oko 9 sati izbio u kliničkom centru Crne Gore. Dio kliničkog centra evakuisan je zbog vatre koja se pojavila na poliklinici te zdravstvene ustanove. Na licu mjesta su se odmah pojavili pripadnici Podgoričke službe zaštite i spašavanja. Direktor kliničkog centra Aleksandar Radović je kazao da su 8:45 primijetili dim i da su odmah krenuli u evakuaciju pacijenata. Dim je krenuo u donjem spratu poliklinike, vatrogasci su stigli u rekordnom roku i brzo lokalizovali požar. Trenutno nemamo informaciju da je bilo ko od pacijenata ili osoblja ugrožen ili povrijeđen, kazao je Radović. Danas u poliklinici kliničkog centra neće biti pregleda, o čemu su obaviješteni pacijenti. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutros započela je akciju usmjerenu na hapšenje vođe i pripadnika ruske hibridne mreže Ribar u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda. Uhapšeni su u Risnu, vođe te

0: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranovića prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Poljak Hurber Hurkač savladao je Novaka Đokovića u dva seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. Češće padavine u južnim i centralnim oblastima, a vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se

0: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranović, a prenosio si portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Poljak Hurber Hurkač savladao je Novaka Đokovića u dva seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. Češće padavine u južnim i centralnim oblastima, a vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Poljak Hurber Hurkač savladao je Novaka Đokovića u dva seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. Češće padavine u južnim i centralnim oblastima, a vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionici

0: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranović, a prenosio si portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Poljak Hurber Hurkač savladao je Novaka Đokovića u dva seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. Češće padavine u južnim i centralnim oblastima, a vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: N radija. Tačno u minut.
1: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranović, a prenosio si portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Poljak Hurber Hurkač savladao je Novaka Đokovića u dva seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. Češće je padavine u južnim i centralnim oblastima, a vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Femi